ta pepepe. E wa yi pa si si tombo ya rime. E kumon mbo sa ou, de lo renu. E kumpe ou, pe jek badan, be tak bambu a hwe.